この子が本当の子供だったら。おやすみピノキオ。一番光る大きな星よ、どうかわしの祈りをお聞き届けください。ピノキオが本当の子供になれますように。